0: adom ojoda ye be di ehia e wo kasa fidie so asara kese enko evoma prince johnson any bishop asara bi enko evoma bad boy dj selector dj bone from opd akramo akua boachoa akua boachoa any poku ahwene omo abo omo nyina omo ye menua no ma no akyese miss filu omo papa papa me pe omo ase me do wo omo papa papa papa omo so omo pe ma se pa
1: e filu stop
0: ye chama omo pa
1: stop ye bi
0: egu ase bibi da ji
1: eh o de de say ya o
0: o e mi hwe e nya sam ke to
1: embo se se
0: e bo se short me design ho so
1: e se wara
0: bi yi che mo ase si a
2: o yene na wa na wo no wa
0: o se
1: wala ka de aye de
2: Is your dressing, baby?
0: I said.